0: Přišť šnedom sedom minčinu popečich a netko nám Jakub Voča přeradí, što dženca tematice nemili zapast. Dobranje, Jakub.
1: Dobranje, Matej, ono kytro kopate pône kunst tydženja to bie. Ladame na zariadovanja, například do pančic Skukova, tam bie zasaraz kluštorský a svojne svedžen 3500 ľudí sú tam naličili 8 40 výkovaro 25 tovarstvo, o tom chceme dženca rano rozprávať. Nadrobne pak tiež vo maturitnym balu, tak rec maturitnej sviatočnosti Serbsko gymnázia Budušine, kotraž by koncidžina Kroščicach 9 až 40 maturantku a maturantov je zvoživo maturu o tom Matej Džisvok nám rozprávia a ľadame do slepo, viezo na 10. mezinárodne Dundakue festival, tam by 2000 ľudí koncidžinia mez nimi tiež Diana Fričec z Grimichova, kýž tam tiež dženca rána o tom rozprávia.
0: To potakím a vieza ešte viac vás tematice očakuje. A što je za nás súčma redakcia hači do šestčích přihotovala, to vám nedom šeradžu. Ja som Čipne, on je tak kajš Marko Smova.

A, ešte netko tiež čipni? Na ľudia vám přeradu. Što noc o rád vysoko horie je jeden z pivov, ktoré až Bože slyšíme. Potom zda spieva nám tiež Anna Bikinec. A Maria Maccena, neboj so, takým ženské vlasy sú na kojiž dopad zastupené, ale tu svoje liščiny nevidžu tiež, ktoré muské sámske spieva tu už za kojiž o niečo podľa. A netko, že dále, Sanku Relcine, jednače menšinou, popečiť je.

0: Solarna energia je nimske silnje rozrostva, v tem informuje nimske zjednočenstvo za solarno energiju. A tute zjednočenstvo informuje novinske zdjelence v tem, što je tutun vutvor dotal konkretnje přinies. Jakubie, ty máš viac informáciu.
1: A efekt je v obchodze jimace, jiničce mez 2023 a 2025 sú nimske nieže 390 miliardov kilowatových hodzin solarnie miline produkty. Tele mnóstwo je przedewszym milinu z wulowych a punowych milinarniu narunawa. Przez to bu niedrze 270 milionów tonów barniszczowych punów zalutowanych, co jest enormny przynosz k szkitej klimy. Równoczasnie, gdyby się niemska jasne mienie fosilnej energii importować, na przykład ziemski pun albo Wulo, to je tyž kuste, ve vysokosti viace hač, keď bu 23 miliardo euro zalutovalo. Vidíš po takým, solarna energia nepomajnoš v obsvety, ale tyž hospodarstvo. Čujo mne volo, že tak vukáža z novinské džilence nímskeho zjednočenstva za solarnú energiu.
0: Po takým nic je nož škýt klíma, ale tyž runočasne hospodarský vúžitk. Kak vulka je tu ta lepšina celkovne?
1: Aj, oni dali písajú, hospodarský vúžitk je samo hišče väčší, když obladuješ si potom tyž celkovný obraz nimo zalutovaných importových kuštov, raja tyž tak menované vobejnžomne škody klímy. Rozsudnú rolu. Tute nastanú normálne přes extrémne vedro, zničenie vopsvieta a dôdobne strihy klímovie zmeny. Trochovania z toho vukadžia, zo sú tu hač do 200 miliardov euro kuštov vobešli. Jenož 5 letach, no. Zromadne vúda sa po takým vúžitk v cicifrovej vysokosti a rečime vo miliardách. Nimo to je tiež solarna branža sama vážny hospodarský faktor. Ona zabiera miestem nieže 120 tisíc ľudí a docpije letný obrat nieže 30 miliardov euro nemské. Solarna energia prinošuje po takým aktívne k rozrosti a živu tu našim kraju.
0: A kotru rolu raje solarna energia po tutym nimskim zjednočenstvu za solarnu energiu za přichod nimské?
1: Raje solarna energia přichodze je kľúčová rola. Ona pomá při tom nimsku neodvisnišču od energiových importov činič a stará sa vo viace stabilite při pláčiznách miliny v rúne časách geopolitických napiatosťov. Váže dybk je tiež kombinácia s bateriovými skvadami, šako vúčiní solánu milinu flexibilnišu a potom tiež spúšťomnišu k dispozícii, no, to zastaránsku vystatu jasne tiež zvyši. A rúnočasne pak fachovce praja vútvo v obnovňoch energiu doby dále hič, dokáž aktuálny nivou hišče nedosáha, zoby dosponie neodvisný byl. Pozitívne je, že ľudnosť tutun puč dále podpiruje, neže 70% upraja sa za viace v obnovňoch energiu. To pokazuje, solarna energia nejenož technické rozrysanie, ale tiež tvoršnostne široko akceptovaná.
0: Sme sa zabírali ze solarnej energie u Niemskej, útorné džak za informácie Jakube. A nitko je 12 minčinov, ponapu 6, nedom cibilky na 6.

to sú Julia Jankovsena, Marek Relka a Veronika Zárodníková. Aby zo to nebylo na srbskej hudbe, ešte viacej je za nás hudbná redakcia z Přijotovova. Najprv pak slyšíme jenžeský titul 7 inčinov po 6 Čech.

0: Při temperaturach nad 30 stopněmi jsou se mězdovým křesťanské jednoče konce dňa počili. Sobotu by tam jenujúce maturitná sviatočnosť Budeského sapského gymnázia. Dohromady 9-40 šulorjov a šulorkov je svoje maturitné usvedčenie dostalo. A Matej Dziswałk o tom rozpravia.
1: To je môj budešin, prinia sábska kultúrna brigáda Runia v pozadku spieva a nekotre spievaky a spievary od 12. letníka sú si sobotu pri spievaniu závisče myslili, to bie môj budešin, tam biech našudi a nietko je všetko zdokonjane a sviet je otevrené za ďalšie púče a prekvapenky. A apropos prekvapenky, Milena Mikvoškec z Rajnce a Kobinian Voko z Budešina staje dostavoj v osebite myto nemské fyzikálické domašnosti.
2: Moje buča meneša, tako se ja so tak jara v hodine za to zajmova, za tun předmet fyziku, ha so ti za to zanuriva, ha doma ti vele k tomu uđevava, se ja tak nešto dostava jako da, abo jako pomoc za studi.
3: Ha, ja som ti so jara prekvapene čuje, že som ja to slušao od naše tutorki. Najskeri jo moje fyzik vuča knes hek, me tam šizovio, jako dobro šula. Ja som tiež Cina Štupko v Aby ju vyfyzice mylo, na toho môže to znovuť, čo to činuje za mne.
1: Hej, a rúň je tak je. Vúčor jo nám je tu ja tovošnosť či vúsahovací šulorju a šulorku a oni smedža so přes lieto čvonstva v nemskej fyzikalickej tovošnosti veselič a môža so stúty pomocu miestrujem tež fachovie dále kúpvač. Hišča raz Korbinian Voko.
3: Hej, na ekne sekio, šun tún pravý smier pon se vupotal ja budovništo činšto smera techniky najskýre mašinotvarov v Drežanách na TU, ale hačo nieke ten leto bude, alebo přichane to môže budemo vidieť.
1: A Milena Mikvoškec doda.
2: Also nek máma môj úsočal, nek na kúžo pat cua poabienia bieža, to se ja so rade za biologiu poabieť. A runo časne ja tie dámka môže nieke še jednu dobrú přestavku myť, jen dôl, so nekak bočerstvíč a moc se zbierať.
1: Moc se navožoval je tež nemský šulo, kýž pokáža ze Žitavy a kýž je jako zvonka stejace prúvania na gymnáziu zvožil. K tomu šulský navoda René Viacvok.
4: Vún přebeží po takým je väčší kontext na prúvaniach, hač naši šulo je to čina, ale pod samsnými vúmeninami, samsnými smirnicami a samsnými nárokami. A to vosebite na tým je, že on nemá ešte žiadnu účora pri sebi, kýže, že on nie je žiadnu regulárnu účbu opäť, ale sa dobeho tuto obsahy sám prisvojiť.
1: No a to je šulo tiež zmištroval. A za to silný aplauz dostal rúne takéž šice druze, kýž sú sobotu skončne ďalší živinský kapitel vodzamknili.
0: Matej Dziswałk je rozpravial vo maturitnej sviatočnosti Sávskoho gymnázia Budešín. Krošťanské jednoče sú šulorky a šulorio. Zajšu sobotu svoje maturitne usvedčenia přepodate dostali. Nedom je byl k nasadom, netko slyšíme Juliu Jankovscinu.

0: Augustodosz, co tyś dziłasz, gdyż słyszysz z dzielenki policję, rozladacz, co ma dżęca tak z dzieleniu. Jakub, włocza tobie.
1: Policja z dzieli.
2: No hej, we Wojarecach je sobotu při podniu nakupu a niščo tvore hodnoče 25 euro kradnu a čeknu, nezne to tobi, ale sobot dživočarka môžeše policii dobre vopisovanie v osobe dač, tak zo zastolice paducha nedaloko v obkoda potom tiež zajechu, cicečilitny Niemc ve policii hižo podobných deliktu dla znate. Zo nie dobra idea nitku při gardinie ze zapalakom vodstronič je sobotu večo muž ľubiu názorniu, 22-letný zapali tak menujúce cvú gardinu a pomenia načiniho tiež vujku škodu na voknách a ščinách. Vodneva vobora vohen Saša, 22-letného a tiež 25-letného prečela dobiahu do korone doveš, dokež staj kúr zadrcha voj vecná škoda niedže 50 euro. Sobotu ráno, niedže dvema je policia núzový telefonát nezbožadla dostala a to na B6 90 bola vúha, tam je 22-letný ze svojim foveom z nezbožiu, pozdatne dokež by jeho ďalšie auto zdrojstvo čivo, namiestne najdžechu z nezboženého a jeho auto, kýž naciše ležeše, policia pak nenamaká žane znamenia, zo je ďalšie nježdidvo vodžeria fovea z drohy stvočivo. Zastanice pak zvyščichu, zo je 22-letný z nezbožené alkohol piju, tuž dobeše vun do korone, ke krivo to začú, a je tiež jesmu dovolnož policiu z časa, viečná švicná škoda, nic viečná, ale viecná škoda 10-40 euro.
0: Tak daleko po takým z dželinky policie a za dvě menšině dalše pověstče poušitkou nezvokolina.

0: V noci od soboty na nedzielu běše druhara nemskeje pola svetovych mistrovstvů kopańce. Kanadijskim Toronče sú na koncu z 2-1 po zastatku dobili. A to přečivo Svonovi novému příbrohy nemsce Elfenbeinküste. Serbský kopa, nedeši rajer serbského mústva a nedeši kapitán Ralbičanu Peter Domaška je si tiež tú truchu vobladal za nás, vobladal ako experta a ju takhle zima.
1: Hej, jende by cítis prohne prajč do byta vočako na Češkara, te afrikanske mústvo, te sú te jara dere kopajcu raja, jen vidí, že sú šivé európske hukubované, odo európske raja. Ha Nímska nie tak rýti do ryb šišva, sú to potom stopnovali, ale te najvážnejší dybky by te úmenené, te cí úmenené od Nagelsmana, doke štosti to sen, tak vidžal, že to no impulze sadič môli, ha undav je najlepší nemský nadbíhor, ktorýž v Bundesliga raje. A on je tak zimno kréne preto roto, a to si proti druhých roto vidíš, a sú tam zvertne a s jednom kontaktom odzakne. To je naša veľká silnosť. A potom si nevidíš, že v mústve trichy, že mústvo je cilk, a že kúže za kúžová, bože, že Šlotterbeck najskýr zranil a tiež Češko zranil. A to budeme gľadať, budeme ončiť.
0: Hej, a do predka zladujo, ktorý voznam má tuto dobyče za mústvo?
1: Hej, oni sú štaflu dobili, sú viesče v 16. finálu, raja tam netko na cičo, z hinačí skupinu. Bohužel je vôľa svojne tak udalo, když šo normálne, že oni raja v 8. finálu na Francúzsku, a tam bude jen vidieť, kak tun stavujo. Vážne je nieké, keď sú oni skupinu dobili, čierny Rym na Ekvador, môže na to viezo Nagelsmann ľudí hráčať, ktorý však neraja, to je za mústvo cúk, ešte je môj dobré, to môže kúži je môj hráč, ja vôsob by musím na Baumana, ktorý už bude zavešť o rotách stať, posledný rie. A poďme to za cúk mústva ja radere.
0: Hej, príchod na Ranímsky je potom kaž prajne štvrtk, a potom, že dále do Kaukova, za to je Nemska tiež již kvalifikovaná. Peter Domaška je najprv raz optimistický a je ešte přidal. Nemska je lica pri svetových mistrovstvách již viacej rota celiva, hač 2008 a 2022 hromadže. Hoj, snáno je to tiež dobre znamio. Čož pak nie je dobre znamio, zohač dotal přeco ešte nie je žena poviesť ze stron nemského mústva prišla, štož zranenie Niko Schlotterbecka nastupa. Nikoci žurnalistča líča miestom s tým, že za byt k VM vúpadne. Štož by viezo, jara škoda bylo. Ja si myslu, Jensa, zoním, što s ním je. A nedom, potom zo je Andrea Špitanková dospievová. Zoníme ešte niekotre minenia mezinárodných novinov. V nemským mústve Jakub Vočar je raz trošku přes noviny listoval 7 do 7.

Lečo, jeso čara oficiálne za jivo astronomiste prinu polcu junia jeso skeria. Hoj, trošku prosič dauer, ale přinese vieso tež tu nabo tam ne negatívne zjavu za sobu. Napríklad noce, ktoré so ve možu ležo od jednoho boka do druhého valeš, so počíš kaj štajka, aj jednore spáč nemôžeš. Snáno mače, taký ventilátor, kýž vám potom trošku zatkúdži a pomá, najradšo však chceš tak najebyť, zoby so chcou kožu slec, ale spíče v liečo naje, kde so to pomá, čevu so vokvodžič a možno ta nakoží so lipie vúpari a s tým ešte dalek vodži, ale môže im tiež prekvúdno odvač, što iš spá potom tiež mlí a když so direktne dôža počíš miesto t-shirta alebo spanského obleka, aj to je počinenie tiež predobvokania potrebné. Nahaj, najispáč po takým nie za kuždoho alebo kuždu tým pravý typ za lepší spá liču. Ale máte vysnáno ešte lepšie pokyvy, kýž vám liču pomaja, tak než to, ja neviem, kajš voak do kvôdžaka položiť, pretač dôža, čo iš, napísajte na moj rád povesť, ja som čipný a zaviezol přes kuždo pokyvu veselu a ja si myslu naši připosluchario zaviešte tiež. A čo budú sa také klimové prípravy, keď ešte všude španielské alebo grekské máš, tiež bože, raz nemské, tak ako štandard zaviesť.

Kajunje sme slyšeli športové úsledky od Jana Rehoria, kajž kujž do Ponželu, ale za chvíľu netko najprv raz, posledný raz úsledky koparských dubkových rov na okresnej runinie. Hej, tejšči amatérojo maja netko lečnú přestavku. Nimo ralbičanských sokov, oni raja nedželu ište pokalne finále. Ale kak sú sábske mústva rajnú dobu netko z cova zakončili? Ralbičenio zakonča na silnom štvrtom miestne v okresnej vyššej lígi, Kulovce na 8. a prvne mústvo SJ Krušice po silnej druhej pozeri na 10. miestne. Jeden z faktorov za Krušičanov bie Jan Boguš, najlepší serbský cel z vrotu v Líze a z dohromady 21 vrotami z cova tiež 5. najlepší. Ve okresnej Líze zakonča Radvorčenio na 9. miestne, na posledním, po takým 14. miestne, druhé mústvo je od Krušičice. Športovie tu iž popravom zestupia, ale što je som ja takhle dotal sobu dostal so športovom zviazku ve okresnej Líze, přichodne tu iž to hýba, tak so na koncu znova zestupič nemôže, ale no aj dočakajme a potom vidíme. V tamnej štafli v okresnej Lígi zakonča Pančenio Marinie Viezde Sredža na 8. miestne. Postup ja na kuž dopad nebelčenio z okresnej klasy za soročo do okresnej ligy na druhým miestni je zakončiť u rajnú dobu a tu ešte po cioch letách za sohorie. Hevok, kajž vidíče, do romády žiadne vulke zmena. Vse do menšinu, do napovosmich.

My sledujeme ešte raz do predka na poslednú hodinu za dženca a na serbskú hudbu, ktoráž nás ešte počakuje. Veronika Kalinuščina je jedna ze serbských spevákov, kýž na miše zaspieva. Luzo Holce podaja sa Romanže Nakové. A Klemec Brankač spieva vo vieščinách viedra za túto týdžen, to ríka perfektne ličo. Najprve pak Dže Dále. Ja si myslu, titul ríka Home, alzo po takým jenžesce, ja raz tvrdžu. Sedom inčinu, bohas mich.

0: je na podživečih.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Jakub Vouča.
2: Dobre ranie. Niedže 2000 hosči je kunst tydzenia, gdzie saty Międzynarodny Dudakowy Festival slepom popytało. Wiedrowych kapriolo na dwiema dniomajdla bieše publikum magnet czerowszy swiedzynski czapousy, praj regionalna rycznica domowinskiej župy Jakub Lorenzalski, Diana Maticowa. Pecha 20 wobrazach pokazachu sobu skutkowacy żywienie komunie we wosadze, a szul skakajšte štovarstvo je živenje. Organizatorojo su z poradženjom festivala spokojom runi tak, kajš z obdželenjom folklornih a rejovanskih skupinov z Vužice, nemskije, polskije, českije a boarskije. Dere pelnene kupele a mnoze ľudžo, kiš cichu so kunst tydženja vokvodnič, to je bilanca hornjovužijskih kupelov po prenim kuncu tydženja z kitro vysokimi temperaturami. Tak zličichu mez druhým vod piatka hač do nedžele pošove viac hač 2000 cista hosči. Tež budiska z prvina kupel by kunst tydženja dere vopetana, tam lichu ličby hosči podobne, reka z budišina. Mnoze kvalachu si tam temperaturu vody kotraž by niedzie 23 stopniu. Kruščicach je sobotu 49 maturantku a maturantu Serbskeho gymnázia Budyšin svoje zakončace v usvědčenie dostavo. Najlepša šulaka Bieta Bea Mitec z Budyšina s přereskom 1,0. Svědčinský rečník letušeje maturitné sjatočnosti by Mirčin Veclich, kýž je modostných mierzdrujím pohoňoval, so za serbský ľud a za zakovanie serbskej kultúry zasadžeč. K večerným rejam zapiska skupina Kontakt. Kloštorský a svojibný svedžen čera pančicach Kukove je nedže 3500 ľudí vopytalo. To je nešto mene hač člony, tak sobu organizátorka Sonja Hiduščcina. 48 vikovariu z okolíny je tak kloštri Marina Viezda svoje produkty poskyčivo a 25 tovarstvo z cyva vokreza je so hosťom na dvema jevišťom aj prezentovalo. Bychu to sportové skupiny, kaštež rejovanské a hudžbne cuky. Kloštorský a svojbne svedžen pančicach Kukove organizuje kloštor, gmeny a vokres zromadnje z miłočanským křesťansko-sociálnym kubanským skutkom. V Kruščicach při Fulke Cmurce je so čera 7. turnír zapšaho za serbských koniacich športovcov úspešne zakončil. Lukas Wenderoth od zaradovacieho tovarstva pri kloštorskej vodže pančice Kukov vúdobil sa s koniom Elbfürstom v hodnočeniu sakských mištostvo titul sakského vicemištra. Zvota medália ješe do Grumbacha po blízko Wilstrofa a do Deleča. Doromade by sa štúrce či zapšaho ze cioch zjazkových krajov na turnire v obdži. A to bychu naše novosti, kýž namakáče tež na našich stronách internete, abo tež našej darmotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: 20 stopňov pokáza živé sebrotu pri budyskym studiu. Dženca vočakujeme veľa, veľa, veľa svonca, ale dysadis tež mročele ráde s švielemi a tež zarímač soma. Ketro tužno dženca budže maximálne 28 do 30 stopňov a vice kecolce so voto pôcuja, so mám tež trošku vokvodnenie. No a krutky vitna zbytne tydžen, horce vedro, lečne vedro zväčša džela sucho, veľa a stúpace temperatúru ver bude štvrtok s maximálne 6 a 33 stopňov Celsiusa.
3: Na pučach dženca celé biesnik ako pokyvo v ostaniame puče sú svobodné, tiež bliskače pri pučach neste a tu iš. Dobrú jezbu a my přijeme. Vám přijem môj, tak ako je pravé.
1: Serbský rozvoz.
3: Peč menšinu, po napučovečích.

A jutře nestej podľa mňa kalendre žaden termín, nucka ale dženca večo. Ja sa nadžiam, podľa vás tiež dženca večo môžete sa mienúce z Modžinskej redakciu Doralbic podač, tam še večo radio zátkula. Druhú stáciu Lietuše je Beach Volleyballové Tore, dženca od 5. bude týmta namiestne, a na po 6. milí tam byť, želi chcete soburačné požišo. Od večera 8. potom hač dođe sačiš originálne

0: Przyjaciele, historyjskie, twarskie kultury mogą się jaselić na wesebne zwierzyń deśnie, ninto sobie tu ugotuju taki przedny raz, a zaredowarka jom ja za drugim domowinska kubka deśnie. Takie zoriaki są sobą zaprzegnione obrzelniki intensywnego kursa serskiej rycy, a koga mają deśnie swoje rycne gniezdo. Projektovú manažerku mám ninto pri telefóne tojo Karlina Uglarec. Dobrý deň, Karlina.
1: Dobrý deň.
0: Karlina, kaký svežen to bužo sobetu?
1: Jo, to jo ten prietne svežen piaco a to sa zachopio vedzliga jatnáščiš. Bedešne. Tam sa obžiliu z donáščo dvore, abo piaco. Jo, a to sú všetko viegin staré piace, ako sa zase, jo, na tom svežien raz derie u piacu, alebo utopiu, a jo.
0: Stel našťa dogromady toga, jo, veľká liczba.
1: Jo, to sú viele. Napšal, nie som také vežová štajo, ešte tak viele piacov vedešne, žož môžeš ešte pšavie piac.
0: A chvoščonky by mogali kroniš penteke sajži, jo? Jo to penteka in sve prednem ríže, alebo co to jo, co to bužo?
1: To sú šaké pobytovania, ako kúšte dvojo za sebie, nekak učenio, alebo groniu, co venik šeje tam pobytovaš, se vie dajo nevece také mazajens, tykajens, tak se tomu plakúštego groni, jo, pen se vie také kafe, morge také pobytujú klip, a to také pičku mazane, so všakými dipami bojanen groniwa, a také pizzu môžeš tam probírovaš, jo, morge také neco s miesom cynieť piacen, jo, také vece, to stoj také v flyeru. Nuči, co môžeš, že probírovaš, kúpiš, jo, obdáš.
0: Jo, ten flyer také prístupné internetu?
1: Přes našom Instagramovém kanálu môžeš sebe ten flyer južo raz ogledáš, ale ja si myslím, že si neho tak všavie online. To, akle dostaňom žinca viac osobu, abo tam je hoši sledne zaredovanie, žož se také údajú te flyere a přižo pen dosvied boja gronivo.
0: Zoriaky sú také obželone na tom svieženiu, bužo to rovnocasne riecne svežin zoriako, na kaký pád, co tam na tom svieženiu bužo?
1: Na našom svieženiu se deje také serský povedaš, se vie bužame také náš piac pokazáš, veci níž, tam také neco piac. My máme také však druhé pobytovania, tam môžeš zase jen serský kviz kvetováš, dajú nekaký roš také zažíši, žeš mogu veni pičku gráš. Búža tam také jedna stácia, žeš pobytujeme kšidu vyšišť a také rytne koktejle búžame tam pobytováš. Jo, viele veci, batiny môžeš sebe zase sam gotováš s tvojom vejsným menom a jo.
0: A to šo na záživíc dveri a to vedpodne vedzígar čich. Jo, to pšauje?
1: Jo, to šukno vedzígar čich planás.
0: Ten rýcne svížin na záživíc dveri dešne a ten prídne svížin piaca teke. Ten se zachopio južo dopodne zígar jadnás čich ninto sobotu. A při telefóne je bola projektová manažárka Zorio Karlina Uglarec. Žicem ninto už o veľa viac na úspecha.
1: Učobný žek. Přišo rád mimo.

0: Duda ko vet petka, až to nežele sú na festivalovom javištu ustupovali muzikové kupky z nímskeje, pelskeje, českeje a bulgarskeje. Besebnosť letosnego festivala je bol zgromadný ústup serského folklórneho ansambla Slepe a pozaunového kóra Evangelskeje cerkvie. Kúsu sú zaznili, ak sú extra za Slepenský festival nastali. Ja ze przeprosonymi gościmi sú byli také kupky The Happy German Backpipers, Pop Zorben a Avian Showband, ktoré sú publikum až do viacora rozviazlili. Také svižinská namšaja byla, ktorúž sú také dúdy prevažovali, festival dúdakov Slepem majú vet leta 1904 a 1860. Nevážnejšie zámier jo, jednoráznú tradíciu graš na dúdach ve slepianských stronách zachováš, kroni moderátorka festivala Diana Fritschec-Grimichová a vena preražia pentek ešte, že mimo toho tožda riedna tradícia ešte živá.
1: V Slepom so šako hudžba dúdov pestuje, a když poladáme do serbskeje Vúžice, potom so tu v obhode hišče teráče tutých dúdov pestuje, vúčuje, vezotež napríklad v Budešine, ale to ste nieke dvaj, dýpkaj budeský region a tiež slepianský region, tiež so hišče dúdov raja a tiež prezentuje.
0: Ja, wiecie, wo dudakowym festivalu słyszysz o wicze naszym programie.

0: Už a 17. Serbský svežin hešebuzujú to bol konc týždňa. V rámiku miešťanského svežinia prezentírujú sa leto ob leto serbská kultúra, serbské umelstvo a rec, muzika a rie na javišťu na Puškinovej promenáže. Tak ten raz je to tak bolo, alebo je diabo tak bolš, ale krotko do zachopienka je sa nad miestom naraz blskavo a grímavo a znívajú sa rádne Ščulnivo. Maria Elikovská-Winklerová povežia.
1: Umielce sú pýtali schov ve stanách, čiže orkester serského ľudového ensambla z Budyšina.
2: My sme chceli náš program pokazať s dudami a učníkami a netko sa tiež čuje.
3: Die Luftfeuchtigkeit ist für die Instrumente nicht umsetzbar, sodass wir leider heute nicht auftreten werden können.
1: Jo oblutoval Christoph Jäger za granice zboka saského ľudového ansambla. Kristina Hupacojc, viednica Žišovne Vila Kuntabund, jo sobu oblikala žiučka do saskej jedrastvy.
4: Ale hyši je dešť a my nevieme, deť to bužo, aber nic.
1: Kše išti docakaš, jo gronila sarska zagronita při mieste a na kosacojc kozelua.
5: Ben musí teke suche zase bešto javišo, na kúšte pát máme ešte vieste cás. Čo môže ešte riedne vodovaš?
1: Ben pak sú žišieci program Čahadla vedgronili. Mila Zachariasova a Manuela Drinkmanova z tejto veľkým oblutovali.
6: To je škoda, tá technika nieco ni sobu a togodla je ten ústup vedgronione.
7: A musíme nen všetkne drastve, všetkne rekvizite zase do Žišonie peraš. A my sme nen to rovno rozsúžili, až púžame ten program, což my sme ho pokazáš kšeli v Žišoní za te stáješe a za te Žiši kenš tu do šule pokazáš.
1: A také kultúrna akadémia, kindermusical a nímsko-sarský ansambl nie sú ústupili. Kúždy jo se myknú niži pet kšilko v nážeji, až jo raz dešť kenc. Před javišťom sú na stojnicách zase prezentírovali serbské živiny. Hajko Kozel vedmírovuje iniciatívy napríklad.
8: Naše materiály sú pičku mokče, ale my môžeme sa viedále cíniš a s tými ľužími diskutírovaš a ich informírovaš.
9: A obšižo jaden besy?
10: Napríklad také mierli môžeš jane besy ducu bož. My sme už do toho rozkáňali, pred stanom.
9: Lotka je také o ze stojnicu, ze skrigvami.
11: A nien to si nážiam až nič nešči obšižo.
9: Ešte on žinský jo o gromadne z hajke apeltovejú.
12: Jo, ja chcú babi za pregzor, ja žin.
9: Na gluku sú vaše opiena do folie scynione, pevne budú te mokše.
12: Jo, pšavie, to je také malké gedaňko.
13: Přiduce čežin bužo v dešne prietne piacové svežin a také za domovinskú možinu bužo ako kušteleto volejbalové turnie a také kopencové turnie.
9: A samo z dešna sú keštiknení klimova, kak čo prišli z pekela sú?
14: Nie, ja som s autom prijela a som musela nekak 20 minúta pecakaš, dokľaž je taká lejová byla, ale nie to mám ja nážiju, až nego na ten javišový program gledaš.
9: A vy čo také išti docakaš, knies Bartol?
12: Jo, my cakame, nážijame, až mežame ho vrstaš a nieco všedávaš.
9: Ten vítaj centrum a Oleg Dragua zrumujoš abo urumujoš?
15: Ja nie to zarumujom. Ved nového my sa nažijame, až to sa šikno ubyčnio, riedne viedro.
9: A riedna šula jo zase upakovala šikne programy.
16: Ja. Molovajnské knikve, tepostové kortky, naše programy za kompaktný kurs a šikne knikve, ktoré mežeme všedávaš. My máme takú mokšu čavu, se nažijame až to ľuže přijdu veto.
9: Mežo bych až majú cún.
16: Ja, to treba mi nen to žinca.
1: A také žilojská šľodárňa nejofelovala, ale Delia Münchová jo zastupovala také rádu za nastupnosti Serbov.
17: A my sme vábili také na javisču v rozgronie s Gregorom Klimom, až letos sa ten nový studium za ceptárstvo na BTU se zachopil.
1: Uknikojská firma Dolnosaského gymnáziuma jokšila předavaž Mlínce.
18: Dokuláš my spierame peniaze za Abibal.
1: PMOM sú se pši namakali priedne zmužné ogledarie.
9: Kito ty se pšijú extra zdrinu a na ten svižinstvo, což jen to cíniš.
2: No jo, jo, pičko mokše, ja musím tam nekak pomalšem byš.
9: A môžeš nieco se ogledaš, abo nieco ješť, abo co?
2: Šakoráke viece bude se ogledaš.
9: A vy ste prišli ze zaspou, ze svojou familiu, ze prisvejšnými a co nie?
18: No sme sreš, drogi cakali, pod mňa se lavo, kaž skano. Vo cakajme, všetne, kenčo živajú, tega nenta sú pilna, či niečo šmogu.
9: Gerald Schön, jak še uspívaš teke na svieženiu?
19: Ne, leto sa nemám žiadny nadok za spívanie.
1: Markus Koncar má srbský svieženie v Hešebuzu za vážny vieraž.
20: No na tým svieženiu přijdu všetne gromadu, vlastne te, ak sú miestče, respektíve miestčanských žielach, miastom zagmenovaných, duce aktívne, tak sú všetne zapšekňované, ak vace, tak miestče gromadu nepřijdu. Najsach tým veci gromadu přijdeš, dlatok je to už on vážne.
21: Nemáme veľký program, nemáme tak vosnie žinca a to je také riedna gozba z toho rozgrana přiš s ľužimi, keď šlepda zmakajú.
1: Přigłosujú Hartmut Leipner. Miastem jo Michael Appel přepřosil na ryje a sobu spívali su veď samogo. Ako všetci, jo se přinamakalo viele zajímcov.
22: Mežik, Michael, a hožo leto dalej na javišču ze serského muziku.
1: Sledovala jopen modernejša muzika. Kupka pop Zorben z Grneje Bužice a z Dolneje Klara Verden a Klara Valery. Svigaj se,
23: životer ja. Ja se veľkým veselím, až dajú mogo rako sve ve muzice, až se prezentirujú nová muzika.
1: Jo se jaselil Viktor Zakar.
0: Negledajúce na nevedero a povojcu programa, ak jo se musel vet, kdo níž, ja se svižin vetorážiu a šotoka do rin muhauptua, ja se šim učebne užikovala, skoncujú se ako všetci s Anne-Marie Polku a s gromadným spívaním. Mária Elikovská-Winklerová, ja povieživa.

0: Przyjaciele, historyjskie twarskie kultury mogą się jaslić na wesebne zwierzyn deśnie, ninto sobie tu ugotuju taki przedny raz, a zaredowarka ją ja za drugim domowinska kubka deśnie. Takie zoriaki są sobą zaprzegnione obrzelniki intensywnego kursa serskiej rycy, a kogo mają deśnie swoje rycne gniezdo. Projektovú manažerku mám ninto pri telefóne tojo Karlina Uglarec. Dobrý deň, Karlina.
1: Dobrý deň.
0: Karlina, kaký svežen to bužo sobetu?
1: Jo, to jo ten prietne svežen piaco a to sa zachopio vedzliga jatnáščich. Bedešne. Tam sa obžiliu z donáščo dvore, abo piaco. Jo, a to sú všetko viegin staré piace, ako sa zase jo, na tom svežien raz derie u piacu alebo utopiu a jo.
0: Stel našťa dogromady toga jo, veľká liczba.
1: Jo, to sú viele. Napšal, nie som také vežová štajo, ešte tak viele piacov vedešne, že až môžeš ešte pšavie piac.
0: A chvoščonky by mogali kroniš penteke sajži jo? Jo to pentekajn sve prednem ríže, alebo co to jo, co to bužo?
1: To sú všaké pobytovania, ako kúšte dvojo za sebie, nekak ucenil, alebo groniu, co venik šeje tam pobytováš, se vie dajo nevece také mazajens, tykajens, tak se tomu plakúštego groni, jo, pen se vie také kafe, morge také pobytujú klip, a to také pičku mazane, so všakými dipami bojane groniwa, a také pizzu môžeš tam probírovaš, jo, morge také neco s miesom cynieť piacen, jo, také vece, to stoj také v flyeru. Nuči, co môžeš, že probírovaš, kúpiš, jo, obdáš.
0: Jo, ten flyer také prístupné internetu?
1: Při našom Instagramovém kanálu môžeš sebe ten flyer už raz ogledáš, ale ja si myslím, že si neho tak všavie online. To, akle dostanem žinca viac osobu, abo tam je hoši sledne zaredovanie, žož se teke udajú te flyere a přižu pen dosvied boja gronivo.
0: Zoriaky sú teke obželone na tom svižinju, bužo to rúnocasne recne svižin zoriako, na kaký pád, co tam na tom svižinju bužo?
1: Na našom svižinju se deje teke serski povedaš, se vie bužame teke náš piac pokazáš, veci níž, tam také neco piac. My máme také však druhé pobytovania, tam môžeš zase jen serský kvíz kvetováš, dajú nekaký rož také zažíši, žeš mogu veni pičku gráš. Búža tam také jedna stácia, žeš pobytujeme kšidu vyšišť a také riedne koktejle búžame tam pobytováš. Jo, viele veci, batiny môžeš sebe zase sam gotováš s tvojom vejsným mier, miňom a jo.
0: A to šo na záživíc dveri a to vedpodne vedzígar čich. Jo, to pšauje?
1: Jo, to šukno vedzígar čich planás.
0: Ten recný svížin na záživíc dveri dešne a ten prídne svížin piaca teke. Ten se zachopio južo dopodne zígar jadnáščich ninto sobotu. A při telefóniu bola projektová manažérka Zorio Karlina Uglarec. Žicem ninto južo veľa viacela a úspecha.
1: Učobne žek. Přišo rád mimo.

0: My sme dženca na Vopelče pola Rajbičanske modziny. Tu vôčuje som jenom co druhá stácia Bičtury a ja dobiu najprv raz naspomniť, Rajbičanska modzina je jara derie z viedrom meniva. Tu časa je ište hojom dobro pečeracci stupnú vierekva a do so dajke volejbulové vúbečovanie převedže, potom vysa to jedne nesme falovač. Jedne rajnišo, respektívne v našim pače dvie. Ale wie so je tež prawe zastaranie trybne. A dla to podam so Janečko raz do smira stan. Rajbičenio su tu při šulim jenujce stan načvarili, v kotrymž so ješ a piče předova. A to chcú si Janečko raz bliže obladať. Tam ist sie so Simeon Wiesela, wo Rajbičan Možinsko kluba. Simeon, du so dženca kuchinski chef, aber kam du da tvoje rolu opisao tu?
1: Zastane staramo.
0: Hej dere, mojste moj tu takrat pulati kuchnje, pulati grilla. Možeš se nam raz přeradić, što dženca tu što na grillu leži pola vas?
1: Hej, na grillu leža tu steki a kobaski. Steki dao ja pon v forme steku zelen. Ha, kobaski klasisce v cauč.
0: Teraz svodne upada. Mače dao tiš nešto vegetarisko, aber samo nešto veganeho.
1: Hej, naše pomese, te sú vegane. Ha, vyzor tiež tu ketchup a ta majonéza, to tu tiež dáva. Môžete si ráde. Hulvač.
0: Hoj, dere. Na dá môže ja jenom rádiť, pojďte si po kobasku, aby tiež po stek, abo fritky, predhač je to šo šun tu. Tu je za kúžo nešto pudla a bič, vo biče je so rajbičanská modina vyzor tiež spostarala. Nimo toho môže ešte doporučiť dávať ďalšiu osobitosku, tu ste mienujúce jeden vôzky šľud předova. A to maja družina kajš šokladu, kiwi alebo citrónu, alebo tiež osobitosku aperolový ľud, alebo jen ľud, kýž svoči kajš lili. Ha, naša začkula tým je jeden taste test činil a tu môžete si potom kajš ešte ďalšie impresie na Instagramie.

0: Martina, tu zasa sim. Prijedes me voječi tu namestne rečeli a mauki dodavk k domu. Pomfritki tu namestne suso od našo zatkula tima doporučili. Nečka pak sim zasa pri našim suhomobilu a cuvezo vežeč, kak jo džotajnu stav steju tu zaso s našim Francom. Franco Prajras, kajki da je tun stav dao mjestem sa nojeno favorita.
1: Hej, altså måske man ikke gøre mæsten tak dalko, så so naša skupinska faza pomalku koncikila. Hej, ved de skupina så net gør pomalku de favoritja. Hej, vu kristallizuja. Hej, ved skupina A mamo to napsikvat. Hej. Vulki favorit Bampuchi. Ale tež trošku překvapenka, musto strobo efekt, je to musto voko Jana Špitanka. Oni su se do runja, kajž Bampuchi, cí dybky vudobili ve jich skupina. V skupine B máme haj serbskú raketu, kaj zvučené na prvním mestne, one sú kaj švúpa, da vieste dále, a tam sú ešte Umpa Lumpačky a Modinský klub Mihočice, kúže s dvejoma i dybkomaj, a to bude sa netko v tých posledných hrách rozsúdiť, čo po nakoncu od tých dále pšinže, tak až hľadáme potom na tým pomier tých dybkov, ktoré sú one celili. V skupine C máme potom Giu Mešincu, ktoré sú zajšie týdne ve Vorklicach si vydobili tú titul Mištora. Oni majú tu 4 dybko a tu sú ešte mústvie Rajbice Rožant a Matej Bedostov, kaj ešte predejížo slyšeli. Oni majú v obi 2 dybka a to bude tiež ketro napiate tam v tutej skupine a potom v skupine D máme Helianthus Anus, našu svončnú rožu. Oni sú si 4 dybko vydobili a máme tam tiež ešte Goku Trupu, oni raja potom ešte předposlednú rúd, to bude tiež ketro napiate, čo potom tam v obchode dále pšinže, dokáž sú Knofel a Pšečilio a Nuprako ešte horce na to tu dále pšinže do našho štvrtfinála. Hej, budem vidieť, čo potom na koncu sa přesadí.
0: Ha, kajka, da je netko také ta dynamika v tých hrách, si to putno zo snáno jedné mústvo vo sebe, horce na tom titul.
1: Ja si musu jo v obchode, kujže mústvo šo dá, to je v obchode na vysoká dynamika také ľudská.
0: Hej, to je totálne mňa zostal tu v Rajbicách na druhej stácii Zatkula Beach Touru.

a za krótki wokomik zaklinči Evergreen Freaks australského DJa Timia Trumpeta. Dajte si ľubiť. Zadkula. Šadamne je vo studiu.